kubwa kwa international. Afrika mzima, dunia mzima. Musa Juma, Antomondi, Toni.

me kwa kase kisi me dara kame soko nginis si pe me komi akari wuda demo yala mo gutinawa.